0: 很多事你越是想去弄个清楚，反而越是困惑，心中一旦有了执念，就像线团，只会越扯越乱。俗话说，子欲避之，反蹴欲之，子欲求之，反疏之远也。凡事顺其自然就好，既来之则安之，这才是生存之道。小青的暖心歌，我是小青，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，感谢收听本期节目，不见不散。
1: 为什么